年看南吧，当地马沃的送个林村呢，王能的王明出不进了，用这个些个比过个黑山我住这个住了。啊，大王能个干不些工农的，下一次那个是跟你妈去吃些，你个哪个过你的么着？大我们是跟你呢，下一次我这茶座，你去你今这个三六那个大哥，你有得出不进卡斯比过你的么着？ ཁྱི ཁས ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: རྒྱུན རྒྱུག
1: རྒྱུག
2: རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག ར

ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: ནམ ཇོང ནམ ཕན་སམ ཅེན ཚོ ཛ་ཅུ ཁོ་རི ལག་ཅིར ཚོ ཅེ ལིང་གུན ཚོ རམ གནི ཐམང ཉམ་ཅུ གི ཛ་ཅུ ཅེ ཝ་ཁ ལོ པ དང ཛ་ཅུ ཅེ མང ཛ་ ཤ་ཏན དེ དང ནི ཤང་ཅིང ཅེ ཛ་ཅུ ཚོམ དི ཨོ ནོ ཁ ཐང ནིན དེན ཅུ དང ཏན ཐུག ལང་ ཕལ ཤུང ཨོ ད དང པོ ནི ད ཏག ཕི བར ཤང་ཅིང ཟ ཅེ ཚོ གོམ ཛ་ཅུ ཐོན ཅི ཅེ སེ ཚོང ཅེ བར ཨོ གོ ཐེར ཅིན ཅེ དང ཐེན བམ དང དང ཤིར ཏི ཤི བ ནི ས ཡ ང ངོན ཅི སུང བ དང ནང གི དེ ནིམ དི རྒྱ ཅི ཅི དང ཏང ཆུང སམ པར ཕར་ཚལ རྒྱ ཡོང་ དང དེ ཉམས ཤིང རྒྱ ཡོང་ ཅིང ཅོང་ ངབར ནི ལ ནབ ཤང ཅུང ནི ཨང དང པར ནི ཤང ཅུང ཅེ ཏོང ཅེ དང ཁལ ཅེ ད ཕར་ན ངོན ཅི སུང ཤིང སང ཏོང ཅེ དང ཚོ ཤིང ཝར རང ཅུང ཁན ཤང ཅུང ཅེ ཆ ཉམ ཕར་ཚལ ཡག ཤིང སོ སོ ར རྒྱ ཅི ཅི དང ཏང ཅུང ང དང རྒྱ ཅི ཅི དང ཏང ཅུང ཅེ པར ཚོ ནབ སོ ར ཝར རང ཅུང ཁན དང མ ཐུ ཝར རང ཅུང ཁལ ཚོ ཁ ཏོང ཅེ ཡི ཤུ ཝར རང ཅུང ཁལ ཚོ ཐུ ཝར རང ཅུང ཁལ ཀོལག ཀོར རང ཅུང ཁལ སོ སོ སོ སོ རྒྱ ཅི ཅི དང ཏང ཅུང ཨ་ནི དང རྒྱ ཅི ཅི དང ཏང ཅུང ཨ་ནི རྒྱ ཅི ཐིག དང ཏང ཅུང གེ རྒྱ ཅི ཐིག དང ཏང ཅུང གེ རྒྱ ཅི ཐིག དང ཏང ཅུང ཨ་བ རྒྱལ རྒྱ ཅི ཐིག དང ཏང ཅུང ཨ་བ དེན ཅི པ་ར རྒྱ ཏང ཨན རྒྱ དེབ ཅུང དང ས ཅུང དེར ཁེ ལི རྒྱ ཅུང ཛི རིག ཅར གེ ཡེ ས ཅུང ཏོལ རིག ཅ ཏི གེ ཕ་ ནུ ཅུང ཤིང ཕ་ ཚ ཅི ཡེ དར ཚལ རྒྱ ཅི རྒྱ ཅ ལི གལ ཉིན ཁི ཡེ ངི ཅི དང ད ཅང དོང་ཅེ སུ་གོ ཡེ་སིན ཏོ་ ཡེ་རིག ཅེ ཚུང་ཅི སེ ཚུང་ དོན བར པ་ཚལ ཅུང ཏོ་ ཤིང སོ་སོར ནན་ གེ དེ་ནིམ དེ རྒྱ་ཅི ཅ་ ཅིག དང ཏང ཅུང ཡེ་ དང རྒྱ་ཅི སོར གེ དང ཏང ཅུང ཡེ་ རྒྱ་ཅི ཉི ཁ དང ཏང ཅུང ཨོ་དིན ཅི པ་རི ཡོད ཨར་གནི ཡེ ཇོང་ ཏུ ཁོ་ཅི དང ལི་ཅལ ཨོ་ཚ ཁོ་ཅི སེན་ནི ལ་རིམ པོ་ཅི སུ་གོ རིམ པར རིག ཅེ ཚུང་ཅི པ་ཚ ཅུང ལག ཁང སེ ཚུང་ བོ ཏུང སོ་སོར ཨ་དབ ཅིག དང ཏང ཅུང ཨ་ནི དང རྒྱ་ཅི གུབ ཅེ དང ཏང ཅུང ཡེ རྒྱ་ཅི སོག ཅི ཅི པ་རི ཡོད ཅེ་ཏང ཨན ཅེ དེབ་ཚུང སེ་ཚུང ཁེ་དི ཅེ དོག་ཅུ་པི རིག་ནི རིག་ཅེ རིག་ཅེ ཚུང་ཅེ སེ་ཚུང བོ་ཏང ནན་ནང གི དེ་ནིམ་ལི ཨ་དབ ཅིག་སམ དང ཏང་ཅུང ཝར་ག པ་རི་ཡོད རིག་ནི ཁིམ་ཅུ་ ལོག་ཅེ དང ཨ་དང་ནི ཡོབ་ཅེ དེ ཅེ་ཆ རིག་ཅེ ཚུང་ཅེ སེ་ཚུང བོ་ཏང རྒྱ་ཅི ཅིག་སམ དང ཏང་ཅུང ཝར་དེན པར་བ་ དང རིག་ནི ཁ་པར ཅེ སེ་ཚུང བོ་ཏང རྒྱ་ཅི སོར་གི དང ཏང་ཅུང ཞིག པར་ ཤང་ཅིང ཅེ ཅེ་ཏང ཨན ཅེ དེབ་ཚུང དང སེ་ཚུང དེ རིག་ཅེ ཁེ་དི ཅེ ཅེ་བི ད་བ་ ཅེ དེ ངོན་ཅིར ཅུང བི སེ་ཚུང དོན པར ཨ་དབ ཅིག དང ཏང་ཅུང ཞིག པར་ ཅེ་ཏང ཨན ཅེ ཅེ་ཚུང ཛ་ཅུ ཐོན ཅེ ཅེ སེ་ཚུང དོན པར རྒྱ་ཅི ཏང དེ ཅེ དང ཏང་ཅུང དེ ནག་ཅེ ཅེ དེ པར་ཚལ ཏན པོ ཡིན བི ནག་ཅུར ཁ་ཅི ཡིན ཅེ་ཏང ཨན ཅེ ཤག་དོལ ཛ་ཏུང ཁེ་དི ཅེ ཅེ་བི ད་བ་ ཅེ དེ ངོན་ཅིར ཅུང བི ཛ་ཏུང རིན ཅེ ཡོང་བ རྒྱ་ཅི སོ་སམ དང ཏང་ཅུང ང་ པར་ ཤང་ཅིང ཅེ ཚུང དུན དེ ཁག གི ཤང་ཅིང དང དང ཤང་ཅིང སེ ཇོང གི ཅི ཆུལ གོ དེ ལག ཏར དང སབ ཅེ པ དང ཤང་ཅིང ཅེ ཤ་བ ཤི དེ རིག ཚུག ཅིན ཅེ ཤ་བ ཡ ལང ཤ་ དོན ཅུ ཤི མོ ཅེ དེ ཤང་ཅིར གི ནག ཁལ ཅེ ཏར དང གི ནག ཁལ ཐག ཏར ཅེ པ དང ཚུང སུང བོར ཅིན ཅེ ཛ ཅུ དང ད ལམ ཅེ ཛ ཅུ ཅ ཅིལ ང ཅི ནི སུ ཅེ ཏ ཤམ ཅི ཐོམ ར ཁ ལུང སུ ཚོར གི ཁ ཕྱོག ཅེ མོ བཞེ མ ནི ཤང་ཅེ རན བི ཤ་ ག ཡོ པིན ཛིན ཤང གི ཚོ ད དང ལང ཁུར སན ཡུ ཁ སབ ཁིམ་དུག ཐོན་ཅི ཁ་སར་ནུ ད་ལམ ཛ་ཅུ ཐོན་དེ ནམ་ཅིར གི ཅེ གཟིག་ཅུང ཁེར་ཚུལ ཨ་རང་ཤུང སོལུང ནོམ་པི མ་ཅུག པ་ཅིལ དེ་རིམ གར་ནི ཛ་ཅུ ལ་མང ཕན ཤ་མ་ཅུ ལ་ཐོམ་ར ཁ་ལུང ཅི ཛ་ཅུ ལ་ཁ་བི ནམ་ཅུང ཅེ ཅེ ཆེ་ཏུན གཅུ པེ་ནི ནི་ཤུ གི ཤང་ཅིང ཅེ ཛ་ཅུ ཅུན ཅེ མོ ཅེ་ཏན དེ དང
1: ད་དམ་བི ཅི ཉེར་ཅིན ཉི་ཏུང ཉེ་ཅིག ལོ་ཅིག པེ ལ་རུ དང རོང་ཅུག མང་ཚུག ཅེ སོ་ཡིན ལི་སིན རན་དེ དེ ཚོ་ནབ སོ་རི ཝ་རི གི རང་ཅུང ཁ་ཅེ ཐེམ་ཅིན ཟུང དར་ཅི གར་བ་ ནིན གོ་སམ ཅིག་པི ལ་རུ ན ཐེམ་ཅིན ཛ་ ཐང གི མ་རུམ་ནི མ་རུབ་ལ ཅི་པི མ་རི གི རིག་ནི ཅེ ཅི་ཏུང ཤི ཡན ཉི་བི ལུང གི རང ཐེམ་ཅིན ཟུང གི ངོ་ཅིན གི རེ ཆེ ན སེར ངེ རེ ཡིན པི ན ཁི ལག དེར དང སུབ ཤི དེ ལོ་ཏན ཡེར་མ ནང ཡེལ ཁུར ཟུང ཅིན ཅེ ཐབ ཅི ལག དེར ཤི ནི ཅེན ཁམ ཐོན ཁོང གི གེམ ཚན ལ གང ཚེ དེ མ་རི གི རིག་ནི ཅེ ནང ཉིང ཁོ་གོན དོན དང སུབ ཤི དེ ཅེན ཁམ སུང ཤི བདང ཤི ལི ཕན ཅི ཅེ ཏུང ཡེལ་ཁུར ཕེ་ཅི ཅི ཉམ ཅིག ཏ གོང ཕལ ཡོང བར གང དེ དང ཡོ ཤེགུན དེ ཐེམཅིན ཟུང དང དང ཟུང མ མང སེ ཟུང ཅི ཟོ ཟུབ ཤི ཁང ཀྲུང ཧྭ མ་རི ཅིང ཐན ཟོ པིན དེ ཁི ཟོ ཐིག ཏ ཟུང དེ ཤང ལི དང ལི ཚལ རིག ནི ཡེལ་ཁུར ཚོང ལི ཅི སམ ཅི ཡོང བར གང དེ ཏོང བར མ དེ ཅིག དེ གི ཐེམཅིན ཟུང མ་རི ཐན ཅེ དང ཅེ ཚོ དང ཅག ཐོན ལི དར ཅི ཅེན ཁམ དེར དུ ཅི ཅེ ནམ པ ངོ ཡོ ཛན་དར ན ཉེ ན ང ཡན ལ དེ་རེ དར་ཅི དང ཡག ཅི ལང ཅིན ས ཤ ཐག ཐན ཝན ཅི སོ སོ ཅིན ཛན དེ ནམ ཅན གོ ཅི ཤི ལ དེ ཉམ དེ ཝ ཅི ཏན ཧུ ཛན དེ དང ལ ཅིན ཛན དེ གོ ཅུ དན ཤིན ཛན དེ མ རི གེན གིན རེམ དུན ནོ ནག གེ ཟང རེམ དུན ཐེམ ཅིན ཅ ནང ཉིན པ རི སལ རེམ དུན ག ར ཚོ གོ ཏག ལུང རོ ཡང ཏོན ཚོ སོ རིག ནི ཤེ གུ ཉེ ཁ ལག པེ ཅིན ཡོ ཛན ཅིན ཉེན ཁུར དེ ཆེ དེ ཁལ ཅག རིག ནི རེམ དུན ཁལ དང shengshik tuanzin rem tsungkhal. Shimzi rolonyongka jizgiyo jang, jigdigi temjin wulig dang, temjin nornag zog, diakab sangkim tsuantag tuanzi ejur shini, lisil njandar dang, rinni yekkur, jangdog shigli nyamji tangsib njongwar, gapashiyo. Shigu kapsa tatung diakab rambi, zingdi khalajag rinni li, temjin wulig nornag jakar tag zil njamtun shite. Yelakkur wa namla, torgang njogli rinni jia zahul, simla simtan jigjiri.
0: 苏德维杰科尔多芬相马阿迪斯中个七年级的学姐阿迪的第二种学姐欧贝伊德托普书记北北尔萨克达麦克顿藏这个年龄就俄罗斯的麦克顿讲故事呢麦克顿米苏德麦克顿尼斯金金杰新华三级更个三个不学姐年龄俄罗斯的麦克顿阿迪斯巴马斯 七年级人得了同比苏丹直接没空等咋这个没特地从个人生加个第年块的多门兰几个话等轻松没用话是欧贝一德人年月写的这可尔多分相马阿迪斯中跟政策把这个写的苏丹直接没空个年月俄罗斯的没空是个写的把等我做了当地建个就别进入年月俄罗斯的没空个三整地带写了烂的面年前的苏丹直接没空等年月俄罗斯的没空个 科尔多芬萨克杰阿迪克斯姆杰阿达人不是兄。明和年久俄罗斯的孔格科尔多芬的名阿迪也萨克拉的名用作村子写的，学生呢，欧比伊德格罗巴等，地村子人家出去有巴的。你懂年什么的，大家比起中阿人，苏丹的莫说等年久俄罗斯的孔格，也是卡图莫的直接阿达兄阿等，阿莫这个名字地级萨克拉个样的起。为这种点呢，苏丹的他们卢克斯姆的啦。
1: 这个情感的兄弟，用他用，没俺这儿个东西弄得好。为你这里选择当时说你从不长，普拉森西亚一次年日人，这从这边年就是当学者被你学姐。为你这拉当，平日使用给说你讲这话人们人，他熟悉比别人过松的特价要些。这个留学姐，杰克尼给托马的用词本这话，他熟悉一点，他把兄弟把当，第二没人呢，怕是不杰克的都比这忙了，送去不等。 融资不下不是托本，干冷些比钱的颜色。年头的培育选择不一，这种培育选择，杰克尼的这么多些的融资本这话，他是说些的特价要把等。对，说你讲这话，说用你，他是说些比，个人等不如时间要些。为你这来一年冬年日就落大等比，这年日今年，深圳店铺些的，马都落一等么是连根可话的。培育使用给地级是为你这里深圳店铺经济开么冷些等。
0: 落地大等比，其深圳人为你这里搞的深圳的混血儿级，自从这位年就是当学姐的。别人手机为你这了茫茫见多路等，啥这么能没得日本马斯，连个他们比，他们就了卑微。为你这了手机别人等，这特个学姐特价要些。伊朗伊斯兰今天价格三级更个七年级的这个班呢，俺们这深圳的提出出版人的伊朗个家是特黑人的叫你，后面子从个个多的嘛那顿等地没西。 这个八点呢，当地产地没人呢，后面子从各个错通认证多的么子，另一天呢，先从这个笔记的人，像一零年就这个八点呢，一零个行政混阿拉个去七年级的工们，俺们这行政劳动群，八点了卡不等的，年底就三个内部等，后面子从各等，不是从各个从地错通见证了点这个所讲那顿来点的事。
1: 你们这节奏节终于全部过得类似于在你的人人人次把第二类科技的三只百年，也没能呼吸这个契机从没人接从这人家不露谁的，他是熟悉把马赛，从没人接这人还是懂了，你可不必谈你哈利比吃了单把马赛，你问中国人的接了个是东西并不给当，三只六十节的，呼吸这个契机从这人家不露谁的，才可以检查这个内部哈利接这个的东西把马赛。 也没能哪里逃避，该为年轻出色的经验。这会儿没变，个了就了三位，也没见设定当中了多了个动画马赛，查克等敌人挖空时日，换着等没去人力，可能几件经济差不清中的颜色。在这个留学节，古特类似于中国人给你不接了个是东西，并不了可等话等，或者这个契机，你不能跟了就了三万，没不了话等，人把排位下去了三万样，不了没容易干嘛等。
0: 满的从各等敌人坦克的操控个这种行动更差等，人们也不得说用你，他是首先给谁的。 Yemen Hose Chakshi Ji Tsi Nyekhanin Sota Arabla Sotuk Jendin Gagdum Sheji Chabdakshi Tsi Nyesimnin Hose Chakshi Ji Sheger Parandil Tang Mamil Namchacha De Tsomar Tsokungsa Gagdum Gwabja Gavi Sota Arabji Namcha Nilan Jabgushi Zer Hose Chakshi Ji Ndinsipa Mohamed Abduli Salamui Tsi Nyevzinin Shichung Devi Nyanjir Tang Sajakbin Sheger Manta Tsongkaka Gujami Patang Nyechir Chabdakshi Bi Sotuk Shetabdi Sota Arabtang Devi Sotuk Jendin Konar Mugbayin Zer
1: Sota Arabji Sotuk Shibi Jakimungwi Nyamjil Mahungi Tsi Nirnganin Jashukbar Sajakbin Sheger Nyamjil Mahungi Nyindir Yemen Khatita Shangchinjo Husi Chakchija Magdun Mungbunla Dungdakdangdi Husi Chakchiji Nyechir Tsomarji Tsongjirin Jabgul Shibar Konar Nogyo Zer Sajakli Sheger Husi Chakchi Ji Tsomarji Tsongjirin Jabgul Shibadi Yelachi Tsotuk Jendrin Taijia Denjigla Nuci Tengyo Badang Nyamjil Mahunga Tengdi Shachuludi Husi Chakchi Ji Tsotuk Njikhe Deng Taikirin Jilwi Mugdu Mungbun Namgdi Baiwa Yinsir Sajakli Sheger Tengdi Shachu Ji Khatita Chakri Mugba Manla Yimunji Chakayang Jindin Dara Gonjil Shiyo Badang Namjil Tengga Kwanjilang Hichin Zimisir Sajigli darung jakimungwi nyamjil mokhungi jintil ngang gingi jya shashchul yotsil shaddi Sotuk jenjin dienjigla songchub shajin badang Sota arabji jakibji kempin songchung shajin Gadi husi chigchi jim matad javur mokbi shashchul fayci Nyamjil mokhungi jang jintil ngang kunlin longi yinba nanjihdan Nyankanamba tangdi shukbi sanjir lintsin shacharsung Lintsin di zomjig ba nyangsham cairang dang Zomjig gankirwa sonum cairang dang huapdin jya cumukjil Darkilwa durji cairang Shichib Darkilwa, Ghanchig Cairang Deng Sonam Rinching Yin. Pagmu Dorji Deng Rinzan Romani Jibshani, Tadi Mushi.
2: Ngāsū Shima Thangli Zung, Sāchim Ngāsū Deng Nyam Deyo.
3: Sāchim Ji Ngāsū Deetang Yang Cair Lung Jung Vir Song Shub She Jin Yo.
2: Sāchim Ji Shimung Ji Yersi Khegang Deng Yengen Dankil She Yo.
4: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཀྱི ཀྱི Chi ngangak kamdir, chi kalchiwi dikamdir, nga chi na jini na tanga kwaatina lang, ganyini gina, nga chu wondil saakilga, aja chiwi tangin namla chungna, dierub xarpi, jangshchul xarwaga lamka dini gina, nga chi chani ngipirta gina, karga nog ingin chishkiwuk, shuk kanshgan bepa shikiwuk, derin nga chi na chungun wondil saakilga, kil chika gina, tangyun chik lintin chod anshi nga, koso riri la sentimzi jokinjik. Shuni jachinyan kanambi na patta shungwi dangyun dirka ga semtim dala chiknyun.
5: Uloftin germilgi jishiv shuji Xi Jinping ziptim nangwi kaabshuk semtim dirkwati. Batun chenbi jitukurangli dangarib jangki diakib shukungni nzikchin jebi chornungi li'a zomgi.
4: Are, 자상 세비 상크란지 데나 땅토 나치 파일 고로고니 톰비 제용에 쪼 회럭진 도르지 로마이나 글마단 신나 코모이나 젠드지 왜 아니 도지 로마 초 데모이나
6: 어 데모

0: རིགས ནས ཀྱི ཡོ ལང ཁྲོད དུ རྐང པ སྟན ཐུབ པའི གཞི རྩ ཡིན ཀྲུང ཧྭ རིགས ནས ལ དར རྒྱུན རང མོར ལྡན ཡོད པས དེ རུ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སྟེང ས ཕྱི ཀྱི བསམ པའི དོན གཉེར གསོག འཇོག བྱས ཡོད པ དང དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཁྱད ཕག ཀྱི བསམ པའི ཁྱད རྟགས ཀྱང མཚོན ཡོད པས དེ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཉིད ཉམས པ མེད པར ཚོ ཞིང གནས ལ དར ཞིང རྒྱས པའི ཕུན ཚོགས སེ སུ གྲུབ ཡོད ཀྲུང ཧྭ སྲོལ རྒྱུན གྲོས བཟང ནི ཀྲུང ཧྭ རིགས ནས ཀྱི སྙིང པོ ཡིན པས དེར ཕུན སུམ ཚོགས པའི བསམ བློ ཀུན སྤྱོད ཀྱི ཐོན ཁུངས མ ཡོད རྩ བ མ རྒྱས ན རི ནས མང པ འབྱེད ཐུབ པ དང རྒྱུན འཛིན བྱེད མཁས ན རི ནས སྔར ལས ལྷག པའི གསར གཏོད བྱེད ཐུབ ལོ རྒྱུས རིག གནས སྤྱི དང ལྷག པར དུ སྔར པ ལས རྒྱུན འཛིན བྱས པའི རིན ཐང གི འདུ ཤེས དང ཀུན སྤྱོད ཀྱི ཚད གཞི ན བཟང ཏང སྤྱོད དང སྙིང ཚབ གསར བརྗེ བྱེད པ དང སྟངས འཛིན ཡོད པའི སྒོ ནས ད སྟངས འཛིན ལ སྤང ལང ཡོད པའི སྒོ ནས རྒྱུན འཛིན བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱིས གསར སྐྲུན བྱས པའི བསམ པའི རྒྱུན ནོར མཐའ དག སྤྱད དེ རིག གནས ལ བརྟེན ནས མི འདུལ སྦྱོང དང སྐྱེད སྲིང བྱེད དགོས
1: ཀྲུང ཧྭ ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ཀྱི ལོ རྒྱུས བྱུང རབས དང འཕེལ རྒྱས གནས ཚུལ དང རྩ བའི དར ཕྱོགས ཀྱིས གསལ པོར བཤད པ དང ཀྲུང ཧྭ རིག གནས ཀྱི ཐུན མོང གསར གཏོད དང རིན ཐང འདུ ཤེས ཆ ཆ དོ པོ ཀྱིས གསལ པོར བཤད དེ རིག གནས ཀྱི གདེང ཚོད དང རིན ཐང ལྟ བུའི གདེང ཚོད ཆེ རུ གཏོང དགོས ཀྲུང ཧྭ ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ཀྱི བསམ བློའི སྙིང པོ དང ཀུན སྤྱོད ཀྱི ཉིང བཅུད ནན ཏན གྱིས གསལ གསལ བསྟན པ དང རྒྱ ཆེ རིང ལུགས སྲོག ཤིང དུ གྱུར བའི མི རིགས ཀྱི སྙིང སྟོབས དང བསྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད སྲོག ཤིང དུ གྱུར བའི དུས རབས ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ ཀྲུང ཧྭ ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ཀྱི བསམ ཚེ ཅིས སུ འཛིན པ དང དམངས གཞིར ཚེར འཛིན པ ཁ དན ཚིག ལ ཉེ པ བདེན དོན ལ བཙམ ཐོང ཆེ བ མཐུན པ ཐོ ལ བཀོར བ གསར སྟོན བཅིམ མཐུན ཡོང རྒྱུ དོན དུ གཉེར བ བྱེད ཆེ དུས རབས ཀྱི རིན ཐང གཏིང ཟ མའི སྒོ ནས ངོགོན དོན དང དར སྤེལ བཅས བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ཉིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ བའི འབྱུང ཁུངས གཙོ བོ རུ འགྱུར བར བྱེད དགོས རྒྱུན འཛིན བྱེད པ དང གསར སྐྲུན གྱི སྒོ ནས དར སྤེལ གཏོང བའི བར གྱི འབྲེལ བ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱས ཏེ གཙོ བོ རིགས གསར སྐྲུན རང བཞིན གྱི སྤོ སྒྱུར དང གསར གཏོད རང བཞིན གྱི གོང སྤེལ གྱི བྱ བ ཡག པར བསྒྲུབ དགོས
0: སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ཉིད སྤྱི ཚོགས འཚོ བའི ཕྱོགས གང ཅིར དངོས སུ ཁྱབ པར བྱེད དགོས སློབ གསོས སྣེ ཁྲིད དང གླེང ཕྱོགས ཀྱི དྲིལ བསྒྲགས རིག གནས ཀྱི འདུ སྦྱོང ལག ལེན གྱི གོམ གྲས ལམ ལུགས ཀྱི འགན སྲུང བཅས བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ མི རྣམས ཀྱི ནང བསམ པའི དོན གཉེར དང ཕྱི རང རྟོགས ཀྱི བྱ སྤྱོད ཆགས པར བྱེད དགོས དཔེ བཟང གི སྟོབས ཤུགས ནི ཧ ཅང མེད པས རྒྱ ཆེའི ཏང ཡོན དང ལས བྱེད པ ཚོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སློབ སྦྱོང དང དར སྤེལ གཏོང བར སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ རང ཉིད ཀྱི བྱ སྤྱོད དཔེ བཟང ཅན དང བླ མེད མི ཤེས ཀྱིས མང ཚོགས བློ འགུག དང མང ཚོགས སྐུལ ཁྲིད བྱེད དགོས ཅུང ཞེས པ ནས འཛིན འགོ གསུམ པ དང སློབ གྲྭ ནས འཛིན འགོ གསུམ དགོས པ དང དེ ཉིད སློབ གྲྭ དང སློབ ཁྲིད དང སེམས འགྱེལ བཅས ལ འཇོག ཐུབ པར བྱེད དགོས ངང ངང ཁུ ཀྱིས སེམས འགྱེལ གསོ ཐུབ པའི རིག གནས ཀྱི སྤེལ སྟངས རྣམ པ སྣ ཚོགས བེད སྤྱོད བྱས ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སོན ཉིམ ལྡན ལ མིག མཐོང ལག སིན གྱི སྒོ ནས མངོན པར བྱེད དགོས པ དང པི ཀ དང ཆུ ཚད མཐོ བའི བསམ ཆས སྤྱད དེ སྐྱེ བོ རྣམས ལ གང ཞིག བདེན འགན འཛིན སེམས ཡིན པ དང གང ཞིག རྫུན དུག གསོག སེམས ཡིན པ གང ཞིག ཁས ལེན དང ཡུན རིང བྱེད པའི གནས ཡིན པ གང ཞིག ངེས པར དུ ངོ རྒོལ དང དགག བཞག བྱེད དགོས པའི གནས ཡིན པ ཅེས གོར ཀུན གསེན འགྲུལ བྱེད དགོས
1: རིན ཐང ལྟ བ གང ཞིག གིས མང དོན ཚོང པའི ནུས པ འདོན པར དེ ཉིད ངེས པར དུ སྤྱི ཚོགས འཚོ བའི ནང བཞར དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི ལག ལེན ནང གི མཐོང ཆེ དང མྱོང ཆེ སུ འགྱུར བར བྱེད དགོས ང ཚོས སྤེལ འདོད པ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི རྒྱུན མཐུད འཚོ བ དང དམ པོར ཟུང འབྲེལ བྱེད དེ ཕྲ ཞིང ཞིབ ལ གནད དུ མཁས པར དོན འཁྱོལ བྱེད པའི ཕྱོགས སུ ཤུགས རྒྱག དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གཞི རྩའི བླང བྱ ལྟར ལས རིགས ཁག སོ སོའི སྒྲིག ལམ དང ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང སྤྱི དམངས ཀྱི སྤྱི ཆིངས དང དམངས གོམ ཡལ ཁྲིམས སློབ མའི གསུང བྱ ལ སོ བྱ སྤྱོད ཀྱི ཚད གཞི འཐུས ཚང དུ བཏང ཐོ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི རྒྱུན མཐུད ལས དོན དང སློབ མའི གཞི རྩའི གསུང བྱ ཆགས པར བྱེད དགོས ཁེ སུལ གྱི ལམ ལུགས འཛུགས པ དང ཚད ལྡན བཟོ བ དང བྲན གསོ དང རྟེན འབྲེལ ཞེས པའི མཛད སྒོ རྣམ པ སྣ ཚོ སྒྲིག འཛུགས དང གོང ཚོགས བྱེད པའི ཐོག ནས གཙོ རྒྱུག རིན ཐང དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང མི རྣམས ཀྱི མེ སེམས དང བྲལ ལ ཐེ བའི ཉམ ཚོར ཆེ རུ གཏོང དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི བླང བྱ ཉིད བསམ པའི དཔལ ཡོན གསར སྐྲུན གྱི བྱེད སྒོ སྣ ཚོགས པའི ནང འདྲེས པ དང མང ཚོགས ཆབ ཆེན པའི ཐེ ཞུགས བྱ རྒྱུར བློ འགུག བྱེད དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱིས ཁྱིམ ཚང ལ བདེ སྐྱིད སྒྲུབ པ དང སྐྱེ བོ གཞན ལ གྲོར སྐྱིད བརྒྱུད པ 제속라럭진바와소치 공대
2: 자춤기

0: ཁྱི ཡོང བའི རྒྱུ གཏམ སར གླང ག
1: ཉང ཁ ནང པ ཐང དེ གཏམ སར གླང ག ཞུ པའི ཚན པའི ནང དུ ང ཚོས ཁྱི ནམ ལ ནས ཅུན ཐན ཡོང ལ གུན དལ ཤུ ཆིན དང ནས རྒྱང དོག ཕེ རྒྱུ ལ དྲི ལང གསར བ དབ ཞུ པ དེ ཅིག བྱེལ
2: 제시부제시진빈제단든 노르긴 차르굴 종아와 고츠비도 니준 타뇽라 조그니르강 겐데땅
1: 카르마 지그리 능아 제웅제 하르시 토비 니쿵제 로그동설 두 사야 지금 범마 겔린다 하르시 토비 니쿵제 로그동 쳔쿠르지 쳔쿠르 용제 툴선비 데르슬 제치 지그리갈 디츠르 지그리 능아 제웅제 니쿵사르비 렁쿠르 니똥리갈바 르근주 쇼마땅 다지그 버니 쿵사르비 렁쿠르사르바 셔르총셰체데 ལངཁུར སར་བི ཤར ཚུང ཤེ ཚེ ཏ ཡ ཆི ཅིག ཅ ཙམ ལ ལེབ དང གི སོ ཅིན ཇོབ ཡི པི ཚན དེ རང ཅིལ ཅེ གུར ཐེ ཡ ཡེ ནང ཐོན ཅིལ ཅན བུར ཅེ ནེ ཁུང སེ ཅུན རམ ཅི ཤི ན ཡ ཆི ཉེར དེན དང ཅང ཆུང ཉི མར ཅ དེ ནེ ཡེ ཡོང སེ ཚེ དེན དོ སུལ ཅེ ནེ ཁུང ཅེ ཚལ དོན ཐེ རམ བམ ཅི གི དོང ཤི རེ ཡི ཅེ ཉུང དེ སུང ཨ དང རལ ལ ཨ ཡང ཉི ཐན ཅི ཕ ཆར དོན ཐེ རམ བམ སེ མ ཉུང དོང ཤི པ དང ཚོང 중국은 다니는 잠능가 니준 제출 친족 희임비 야급제 제스철
2: 런튼 시진핑 소강임비 당 중앙기 니준 탄용가 리돈다 참팀 통첸낭 니동 제제로 제식수제 시진핑치 잠능대 용칩치 니쿵 전총 세제디 서플리 증 혼란족비 니쿵 침 중콩다 찌디 르도술당 도르넘 랑숑 소엘랑 제르도마엔비 니쿵 치페피 니쿵 어링아와 치입조진오피 ནདཁིན་དེ ཆབ་དལ ཏུང་བར རེན་ཐང ཆེན་པོ་དེན སིབ་དམ་པ་དང ཕེལ་ཅི་ཅན་དེ་ཁི ཁསར་བལ་ འདེབ་ཤིན་ནང་ཁ ཁོང་གི་ཡེ་ཇང་དུང་ཕེ་ཅི་ཏུང་དང་དང ཚོ་རོ་ཏུང་ཏ་པར་གེན་དལ་ཏུང་ཅན་ནི ཕེ་ཅི་ཅན་དེ་ཁི་སར་བ ལག་ཏར་བྱེ་པི དོམལ་ཅི་བལང་ཤ་ཡེན་སི ནན་ཅི་བདན
1: ཉི་ཏུང་ཉི་ཁལ་ལོ་རེ་དང་ཇོང་ཡང་གི་ཡེན་ནང་དང་ཡེལ་ཅི་ཅེ་ཡོང་ཉི་ཅི་གི་ཅི་རེ་ཆ་རང་གུལ་ཤེ་པར་ཐབ་ཅི་ཅེ་ཅི་ཆུལ་གཅིན་དོན་དེ ཡང་ནི་ ཐན་ཅི་ཤེར་ཏུང་ཤེ་ཚལ་ནི་ཏུང་སམ་ཅི་ལུ་ངོན་ལ་ཐན་ན་ཚེར་སུན་ཏ་ལེ་པར་ཟོན་ལན་ཤ་རྒྱ་དང་ནི་ཏུང་ཅི་གི་ཅི་ལུ་ངོན་ཏ་ཐན་ན་ཡོམ་ཅུ་རང་ངོན་ཅི་རང་ཡ་ཧར་ཏ་གི་ཟོན་ལན་ཤེ་དེ་ཅི་ཚོགས་ཡོང་ཅི་ཆབ་ཁོང་སོ་སོར་ནི་ཅུན་ཐན་ཡོང་ཡོང་ཅི་རེ་གན་དལ་ཏུང་ཡི་ཐལ་ལང་ཤ་ཧ་ལི་ཐོན་བུ་དོན་ས་ནི་རེ་རེ 말랑 즈바당 티송다당니 진틀 터비 돈칠 초와르당 조그니릉 접르시기 시 난지탄
2: 중고 조천은 그 연시 왕진은 그 셰지 제주수제 시진핀지 아양니 탄지 셰동 셰츠 제뇽다 동아당 남신절도다 카틈제와 속은 그젠지 나수르 접답지 바마임버 나수 릉니치 접기 바인시 난지탄 제주수제 초틈 가친디 탄의 제르순당 탄 묘음주르니니 랑질러 젬팅은 피지 용위 능니 제블랑샤 임버 마슬 비츠 투인 피지지 도움을지 담가식 정임바 사입실 등 습능 매흐르 고다시비 남시 제조 등 니쿵 접등다 뇽직 등 제도 등심 조비 잡중우 니준 탄용 것 돈형 가친 나르디 원슬 임버 마슬 제십 수지 시진핀지 으지기 정 어른 우 등 탑시지 으지기자 영바 럭브름 손세르

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 바 양용 청급 시에질 라그틀 때에는 코리기 잠 마인벌 다른 아치 돈질라 잡지 총리 라미기 렌텝치기니 나르린 토위 랭공달 종탑 송세르
1: 니증 탄용기 돈리라 고르급 사르바전 멍허르 종긴 잠릉 등 치 차층 임비 니콩 사르비 리치저 돈리 마청 전데 잠릉 거 오튼 랄럭 야치 야치 등 롱록 리치 야치 지그저 점 돈질시 རྒྱུན་ཅན་ནི་ཁོང་སངས་མི་ལེ་རིག་ཅེ་ཐོན་ཅེ་རན་ཐང་གོར་རབ་ཅམ་ཅིག་ཆག་ཆན་ང་ཆག་ཆག་བཞལ་ལེ་པ་དང་ནི་བི་ལོ་ངེ་རང་ཅུང་གི་ཤེར་ཏུང་ཤི་པི་ལོང་ལོག་འོ་ཏན་ཐོན་ཅེ་ཅི་རམ་ཅེ་ཤི་ན་རྒྱ་ཁབ་ཅན་དག་ལ་ཐན་ཤེར་ཏུང་ཤེ་ཚལ་པ་ཆེ་རེ་ཏན་ཐེར་བམ་ཅེ་ཏུང་ཤེ་ཅིག་གི་ཅེ་ཉུང་དང་ད་ལོ་རེ་ཅུང་ཡང་གི་ཐན་ Dōgōmī lā rāngjīn jē shēshib lā tēnī dōg kīlīng gān chī tōn chūl shī tē, tōn lī chib chā lāg jīg lā gāndē tāng.
0: Zōwā jē tāng ngār dī jāng dōg tā nyōng yīn, sārwā nī jī sā jī lāg tīr shī nī lō gā nī lāng gōrī rāng tē, rāmbā tāng bī nīb shūl chē cil jī chēm chū lō chī jī bī dār cil tī bē chī jīg lāg nī bē chī rgā wā rāng pār wā tāng, lō gā chōn chūng bē cil dū chāg chīg bē lī gā yō lā, ngā sīm chē kī lō kāng bē yī lō chī gā lō nōn cil tāng chūng. Dālūr rāngjil jī ārdī tāng dāmjil sū zōnil chākūng jī jāngdū tānyūng cējir mām tētī tāngsib tātāng nī nīkūng sārī lāngkūr jī jāngbūr rājīm tāngāng jēmūng tātūng wā tāng. Jāngdū tāng jēnāng dāmbī kāngwā lāgbū gāngchū gīn zīgchīn pshī tī dōkyū nyāngwī nīkūng chūn chūng jērgūl lā kēndil tūng jēm bā tāng jērgūl pshīr jī zīgchīn jī nībshīl yōng chīm ngāng jāchī nīkhī jēmtū rā tūng jir yīl. Lorngin chargulub chungawin chargulub zarnil chul nirtung samjil lor thivkub. Rangjil ji zizari jenang tuanchilab ji tuanrenji ayangni tanzin batsil thar yung vjaji jibdin marchagpar zunlin vshaji imbatang. Zizari jenang tuanchilab ji tuanrenji nikung zaijun yung vjaji ji yimi marchagpar zunlin vshaji riyal.
1: Jaku peji jizir yung lankanga tuankung chuanchung dang koryu songchub saya sajang yungba li tayi vshaji riyal. Nga tsiye ni chun tanyong tang huan jir pedi, ni kong denzhig ji war jan zhe war, shi jir chargul yag bu shi de, njer du mambi ni kong hi chen bi pedi sik tong a tang. Nga rishig tang log tan hayang yin zil suq, suni li rig galam gani, ni kong chun chung tang, tanyong jir gul ngag zhu jia lo sim gal shu pe wa. Amang yong jian ni kong chun chung tang, tanyong gan nang ni gil hi chir tang shi de, jang duk tanyong gan da hi masim san jag bar gandai tong jian sir. 娘看那吧，功德层面念吧呢，你准谈用了，跟得了黑钱等你，争夺配件了，只能三万都不是白得用。兄弟，来用黑了年纪，没在当冷西边，产品冷西就用。

0: ཚར་ཁམ སློབཅི ནང དེ དེར གོར སློབཏ སུང དང་ངོ སམ གརང ལ རྒུང ཆ냐 དང ནང ཁ་ལང བྱི དེ ཅེ་གུར ཅེབ ཟོར་ཚལ མ་ལི པ་བ ཅང བམ ཐར ཤིམ པི ཐམར ཅེ་གུར ཅེབ ཟོར་ཚལ དེ ཡེཤུ ཅེ ཆེར ཡོང ཐབ སུང ཉེ་ཏུང ཉེར་ང ལོར སློབཅ ཨོལ གི ཅེ་གུར ཚུང ཁང གར གུ བྱི དེ ནাজུ ཝ མོ དེ ལི ཏུལ ཅེ ནདམི མེ ཏུ ཐོར་གང དེ ཐོམར ཞལ
1: ཉོདག མང པོ ཞིག ནང དུ ཐོན དེ ngachi jerteng ge chakur tang ta wolig je remu pha yu bar ndo yom dongi si chabri khin da ji hir bi rumi syam ge mar tani vjen tang ma chung wa na ngar zi la garu chi gi thub tang ni tang remu o ma ji jer yo do mi je chan den ba ni chakur li bi zor chil war da chang ma yi shu reng yi je zo bar mi ni shim ji ge sar tu shi yo ji cham jer shi chung khang nang ge chi zhen bi chakur na ወልግ ጀ ተላሙሰሪ ደነ ከከሺ ይጨቁርጂኒስ ይሹሺቢ ይገይተን አያርጻ ገምበ ጫሂ ትግጂ ጀ ረሙቺ ጂዮ ፐርማሰል ታሩን ናጁን መጋዊ ከንጭግ ስኩጭን ጂዮ ጨቁር ሻርና ነንተ ረንኒ ቶምቢ ጆማ ዮላ ማርደን ጆማ ሺህተንኒ አርምጂ ሸና ጆዋ ከንተሽም ጨቁር ሪግንደር ወይለ ሪግኒ ጀ ኒዮን አንጎማ ዮፓማሰል ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ རྙོགུན་ཅང་ ཅེ་བི མ་གབ་ཅི་ ཅེ་ཁུར ཁ་ཁི་ལམ་ཅོ་ན་ ཚ་ཁབ་ཅོ་བི་ཐལ་ དེ་ཚུལ བྱེར་ང་ཅང་གི ཝལི་ ཅེ་ཁུར་དེ་ན་ དེ་ཚུལ མང་པོ་གི་རུང་ ཅུ་ཨན་ བྱེར་ཏང་གི ཅེ་ཁུར་དང་ཅིམ་སོང་ཡིན མི་ཚང་མི་ ཟམ་པ་དང་ ཅིག་ཅ་མ་ཏུ་མ་ཁི་བི ཝལི་སིམ་ཅུ་ལབ་ཅང་བི འཇེར་མལ་ཝག་ཅི་གབ་ཅེར་ནི དར་ུང་ སིམ་ཅུ་མང་པོ་ཅི་ཡོ་པ་ཤི་སན་ཅི་གི་ཡིན་སེར རྒྱེན་ཅིན་སི་པ་ནི འདི་སན་པ་ཅུ་ནི་འཇེར་བ་མ་ཏུང་བ་དེ་མ་ཡིན་པར རིག་ནི་ རྐབ་ཏུ་ཏེ་ དར་ཏབ་ཅིག་ནི ནাজུ ནམ་ལ རང་གལ་ཅི་ ཨར་ཇེལུན ཤེ་ཏན་ཅིག་ཅེ་དེ་རེལ ཁིར་བ་རོམི་ཏི་ན ཏེ་ཁུར་ནི་ ཅི་ ཨར་ཇེམ་ཐུང་དང་ ཅི་ ཏོ་ཁུལ་དམ་པི་ ཐག་བཤལ་ཅིག་ཡེན་པར་ཉམ ཝལི་ཅེ་ཏབ་ཆ་ཏི་ ཏེ་ཁུར་དང་ཏབ་ཅིག་ཏི་ ཚང་མར་ང་ར་ཅི་སབི་ ལོ་ཡང་ཅི་ ནང་ཚལ་ཅིག་བཅིང་གི་པ་དང་ ཝ་ཅེ་རེ་ནི་ལ རང་ཤི་ཅི་ རོ་ཉུང་ཤེ་ཏན་ཅིག་གི་པ་ལི ཝ་ར་ཐག་ཅན་ཏན་ཅིག་མ་རུང
1: ཚོང ཁང གི གོ ཤེ ཇི ཉོ དག ཤིག བྱུང ལ ཧིར རོ མི ད རག བར ད ཇེ མེ དེ ནི ཡི ཤུ ལ ཡལ ཁུར ད ཡོང བི ཨ ནི ཤིག རེ མོ ཚོང ཁང ནང ད ཐོན ནི ཡར ད མར ད གང མང ཤི ཁང ང རི ན ར རེ ར ཤེ མོ ཏེ ཇི ཁེ ཆི དན ཤང སེ མ སམ བི ལི བར ད ང ཤི སེ མ ལང མ ཅན པ ཤིག ལ ཉེ ན ཉི པི ཤོ པར ཨ ནི ཏེ ཆེ ད ཚོང ཁང ནང ད ཡོང ནི ཉིན གོང ར ནམ ཅར ད ནི ཤིར ལོ གི པ དང མ སོང གོང ངེས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ཁ་ ཏ་རིག ཝར་ཏ་ གོ་རིམ ཤ་བུར ཇན་ཏང མ་ཚུང ཝི ནང་ཚལ ཤིག ཚོར་ཐ
0: ཞེན་ཆལ ངི མ ཁར ཝི མང པོ ཤིག ལ ཝལ ངར་ཅི ཅང ཏར་ཐ པ དང དོན ཤིན ཏ དམ པ ཤིག ཡིན པ ལི འཇེར་ཝ མི པི ཚག ཤིག མན པ ཁི སེན ཅིག ཅེ ཡིན སི མང པི གོ་ར ལང དི ཁིར བྲོ མི མམ དང ལ རནམ རིག ཅིག ཅེ ཡིན དེ ཏེ གུར སར བ གོར ཤིག ལང ལི ཐོན ཅུང ཏམ ཤེན པོ ཤིག ཡང ཅིར ཚུང ཁང ནང དེ ཐལ ཁིར བྲོ མི ཚོང ཁང ནང དུ ཐོན པའི འབྲེལ བ འཛིམ གྱི སྲིད མི ལེ དུ ཅི ལམ ཁ ནི ལྷང ཨ ལི ལང མ ཐག པའི སྤྲེ གུར དང འདྲ བར ཚལ ལམ ལམ དེན ཆར བའི རེ བའི ཁང དེ
1: ཉན ཁ ནམ པ དེ ཚུ ཅག ངག ད ཐང གི གང ཅུང སེར སམ ལེན ཚན སྟོང ཚམ དན ཉན ཇོ ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཉན ཤམ ཚེ རང དང སོམ རིག གན ཁར བ སོམ ཚེ རང དང ཧ ཧ དན རྒྱ ཚོ མོ ཅེལ ཏར ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅི ཏར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོམ རིན ཆིང ཡན ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཉང་ཁུན་པ་ ཁེ་ཚོ་ དེ་མོ་ཡན་ན་ དེ་རང་ནུབ་ཅར་སེ་ཅ་དབ་དམ་པི་ཚི་ཉེ་ཅིག་དང་ ཨ་ཅར་སེ་ཅ་དབ་ཅིག་པི་ཚི་བཅག་སམ ཝོར་སེ་ཅ་དབ་ཅིག་པི་ཚི་བཅག་ཉེ་ཡན་ལ ག་ཟ་ཉེ་མ་ཡན་ན་ ཤུ་ནི་ཐང་དེ་དེ་ཐོག་སང་ཅར་ལེན་ཚན་ལ་ཉམ་བར་གབ་སེ་ཤ ཨ་དབ་དམ་པི་ཚི་ཇུ་ཅིན་ཉེ་ཚི་ཉེ་རང་ཉེ་ན་བར ཤང་ཅན་དང་བི་ཤུ་ཅ་ཇོན་པ ཤན་ཅང་ལོ་ཏུང་ཆ་ཅི་ ཡུ་ཤུ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ཡུ་ཤུ་ཅུང་ཅར་དེ་ཐོག་ཤུ་བཞེ་ཁབ་ན་ཅི་དང་དོན་ན ཅེ་ཅུ་རུ་ཅེ་ ཞིཅིན་པིང་ ཅིམ ཚོར་མུན་ དེ ཏོག་ཤུབ ནང་ ཁབ་ཅེ སོམཤལ གཅིང་གར གོང་དོན ལ ལོབ་ཅུང་ དང ལག་ཏར དང་སབ ཅེ པ་དང མ དང རང་ཤུང་ ཁམ ཆམ་ཏ ཉམ་ནི ཅེ རྒྱང་དུག ཕེ་ཅེ ཅེ ལང་ར ལག་པར ཅོ པ ཅེན ཁམ སོར་ཅུབ དང ཐོན་ལིན ཕེ་ཅེ གམང་ ཚོ ལག་པཅེ མ་རིགམ ཐན་ཅལ ཤོན་གོ ཨོ་ནོ སུབ ཅེ ཅེ ལེ་ཏུན ཁག ཅེ ཅིག ཅིག གོང་དུམ ཅེ དེ ཨོ་དེ ཐང དང དང་རབ ཨོ་དེ ཅིལ ཅེ སམཟུམ ཅེ ཇེ་ཤུ་ཡེ ལེ་ཝག སར ཝན་པ པིམ ཅེ ཡུ་ཤུ ཅོང་ཅི་ ཤིང གཡར་ཚ གམ་པི ཆོང་རེ སོང་རྟེ ལོ་ཏུང ཆ་ན ཅི གཡར་ཚ གོ་བ་ དང རམི རན གོང་ དང ཁལ་ཤེ པ ཐོར་ཅི ལུ ཤེན ཚོང་ ཁོར་ཅི གི གནས ཚལ་ལར ཇིལུན ཤབ ཅབ ཤེ ཁེབ དང དོན ཚན རིག དང ཐན པི གོ ནིར པེ ལག ཐོན གོང་ དང པུ དང ཐོན ཚལ ཨིན སམ ཅི ཚོན ཅམ ཤེ པ པེ ཚལ ལུ དེན ཅི དམ ཅན ནན མོ ཤེ པ ཐོན ཁོང་ དང ལིར ནུ ནེ ཐན ཅལ ཤེན ཚོང ཚོ ཐོན ལི མམ ཆོང ཤོ རེ ཆབ ཤེ དེ ཁྱེད པར དག སོར ཆུང དང གཡར ཚ གམ པའི རིན ཁུང གལོ དེ འགྲོག པའི ཡོང དུ དམ པོ ཡོང རུ ཤེ གིས འབའ ཐང ཐོར གང ནོར ནག རྒྱུ ཟང སོར པུལ ཆապལ དེ གནས ལོ དུང ཆ ཅི རིག རྒྱུར ནམ པའི ཤིག རིས ཤང ལིམ ཁྲ ཆི ཉོ རུ བཅས ཚོར དེ

ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མོ་ཏ་ཐལ་ཆོན་ན་སྐོར་ཆུལ་ཆ་ཐུན་དེ་ནི་ནན་དེ་ཅ་ཟུང་དར་ཐང་ཁེན་པ་རེ་མ་མང་པོ་ཞིག་གི་མོ་ཏ་ཐ་ཡ་རོ་མི་ཐ་ཁ་ཁེར་བལ་ཡིམ་ཧན་ཆོར་ཅིན་ཡོན་ན་ཡང་མོ་ཏ་ཐ་ཡི་དེ་ཏར་དོ་ཅིན་མེལ་ཁོང་གི་མ་ནམ་ཅ་ནག་ཨ་ཇར་ཚལ་སར་ཙུམ་ན་ལི་ལ་ཧ་བར་ཐོ་པ་རེ་དོ་པ་ནི་ནོ་ཐ་ཞིག་ཡིན་དེ་མ་སཤ་ཞིག་གི་ཅང
དང སེམས ཁུ གོལ ཉུང མེལ གཞན ཡང མང ཚོགས མ ནས བསམ ཆེ ཤུ ཡིན ཕྱིན ངས ཡང དང བསྐྱར དུ ཞིམ ཆིག མ བྱས པ གཅིག ཀྱང མེད ཅེས གསུངས མྱོང རེ དྲོ པ ཆུང ཆུང ཚོ དེ ཕྱིར མོ ཚ ཐ གི གཞན དེ གི གཏམ ཅིལ ཇི ལེ དང དང ང ཚོས ཁེ ཐུབ པ ནི རྩེ ཐུབ ཀྱི ཤེས རབ དེ གལ ཆེ ན ཡང ཤེས རབ ལས ཀྱང གལ ཆེ བ ནི སློབ གསོ རེད ཡང སློབ གསོ ལས ཀྱང གལ ཆེ བ ནི རང ཉིད ཀྱི ཧུར སེམས རེད ལ ཁག ཁག ཁག ཁག རོམི སྟེང ནས བཤད ན ཡང དེ རེད ལས ཀ གཞན གྱི སྟེང ནས བཤད ན ཡང དེ རེད སློབ གཞུང གི སྟེང ནས བཤད ན ཡང མེ མ དགོས པ རེད ལ

Yana chung rupozo dina tashtayang cho na chung shibir gatsi linsin daga chamba xinba rigbi karkung nanga shigiju yil. Derang rigbi karkung chamba chung daga nanga ajiga rupo chung chung chi ngipirta xe gonu ga chamlik jinghi tungo shigiju yil. Derang ajiga rupo chung chung so ngoshu shigiju ga chamlik jinghi kor ga khivsha injina dongri jigba tang digmul shiba na 참그치 샤슈지기 인세르고노게 히샤 통스기인 레 나충 주보서 동리 직반의 참그등 갈위 샤슈지기레 동리 잡지 미춘제 영체 업실종대 처튼게 참글럽 샤슈등 니춘지바시 어르가니스카르요바레 처튼게 참글럽 샤슈인지나 덴직 송추보 등니 타제 차파초비 소이익달 특초시기바등 니춘지바 인신 ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཁལ ཡང ཚོག ལག ད པོལུ ཤི ཟུང དེ ཏག ལ ལ ཇག ཅབ ཤེ པ ན ཏག ལ འགྲོ ཤུར ད ཆོ ཝ མོ ཡིན ན ང ཨ ཁི གི ཏེ ད སེར ཇུར ཏེས ཡང ཚོག ཤ ག ཆ ཏ གོ ན ར པོལུ ཤ ག ཏག ལ གི ལིཤ ཏང ཨ ཕང ན ར ཏག ལ པོལུ ར ཟར ཝ ཙམ ཤི པ ཏང ཉམ ད པོལུ དེ ཐ ཁ ར ད ར དོང ཙ ན ཙམ ར ཡང ཞིན བི ཐོབ ཏག ཝང གུང གི གོ ཁི སང ཁོངས དེམ དགད ཆེ དེ པོལ ཕེན སིན ཝང ན ཁན ཝལ དབ ཟིས ཏག ལ ག སམ ཟིར ཆུ ཏ ང ཧང ནམ ཆུ དེན ཏག ཤེར དང ལང ཡི ཅེལ ཅི ཤེ པ ན ཁོང གུང གི ང མ མར ཕར ང མེ ན ཆུ ཅང ཁར ཚར ང མ གོ གི དེ ཟིར དེ དང ཏག ལ ག ཏང ཁོ ནག ཤ ཏེ ཏ ན ཡོ ནག ལོ ཅོ ཁ ཆིན གི བར ག གི དོང རེ ཇག མར ང ཤེ ཤེ ཚ ཁོང གུན ཆི ཐོ ན ཡོ ནག ཤ ཅན གི ཤ ཀ མེ ས ཤ ཀི མ ཤང སེ གོ ན ཆི ཀ གོ མ ཉུང ནེ ད ཁ ག ཏ ན གོ གི ཉུ ཏ ཟི རེ ཁ ཆིན གི གོ ཁ ཚར གབ ཟི རེ ཏང བར ཁ ཏར གན རազ གི ཏོ ཏང ས ད ནེ ལོ ཅོ ནམ གི ཨ བར ཤ ཁ བ ཁན ཁས ཁན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དོན ཚན རྒྱ ར སམ ཆེ ར ཐག ཆེ པ ཏ ན སམ ཟི ནི གཞན གྱི ལི ཕུང ལ མེ ཆུན ཟི སི སློབ སོ དང བ ན སློབ ཚོགས ནམ ཅི སིན ཆིལ དོང རེ མར ཅིག པའི དམ ཅི ཡ ཚོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ངེ བ ཆེ

0: ཁེ ཁོང བི ཁེབ སམ ཁེ ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁེ གཞན ཞི གེ རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁེ ལག པི ལག མ ཁེ གོ མུ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁེ གཞན ཞི གེ སམ ཨ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁེ

0: ཁྱི དང ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

0: ཁྱི
1: ཡང ཁ ནང པ ཐང དེ དམ སར ལང ག ཞི པའི ཚན པའི ནང དུ ང ཚོས ཁྱེན ནམ ལ ནས ཅུན ཐན ཉུང ལ གུན དལ ཤུགས ཆེན བཏང ནས རྒྱང དོག འཕེལ རྒྱས ལ དྲི ལང གསར བ དབ ཞེས པ དེ ཅིག བཤད
2: ཅེས ཅུ ཅེས ཅིན པིན ཅེས དན དུན ནས ཅུན སྔོན ལ འཇོག པའི ཤེས ཤུགས དོན ཆུ ནས དམ ཞེས དེ ནས ཅུན ཞེས ཅེས དེ དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི བརྒྱུད རིམ ཁྲལ བུ དང ཁྱབ ཁོངས སོ སོར ཁྱབ རབ ཞེས ནས ཁོངས གྲོན ཆུང ཅན གྱི སྤྱི ཚོགས གང ཅུ གི གྲབ རབ ཞེས གི ལོ རིང རང་ཅལ་ཅི ཟོན་ལ་ཆ་ཁོང་ཅི ནེ་ཅུན་ཐན་ཡོང་ལ་ སྐེན་དེ་ཤིག་ཅིམ་དང་བི ནེ་ཁོང་བེ་ཅུལ་ཅི་ཕན་ཅི་མངོན་སལ་ཅི་ ཇེམ་ཏོ་རེ་སོང་ཏི ཇང་དུག་ཐོན་ཅིན་ཚོ་ཡི་ནམ་པ འཇོག་ཉིར་གང་ཅབ ལོ་རིང་ཅར་གུལ་ཅོང་ཨ་བ་ང་གོ་ཚེ་བི་ལོ་ ནེ་ཅུན་ཐན་ཡོང་ལ་ འཇོག་ཉིར་གང་སྐེན་དེ་དང་
1: སྐར་མ་ཅིག་རི་ནང་ཡ་ཡོང་ཅ་ལ་རེ་ཅི་ཐོབ་པའི་ནེ་ཁོང་ཅ་ལོ་གཏོང་ཚལ་དུ་ས་ཡ་ཅིག་མ་བ་མ་གེལ་ཡིན་ལ་ལ་རེ་ཅི་ཐོབ་པའི་ནེ་ཁོང་ཅ་ལོ་གདུན་ཅན་ཁུར་ཅི་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི bu ma chigi tong shi ri yi jie nyong ta song a tang zha la. A yang ni tan zi pai chir de na te rin bu ma si ma nyong tong shi ba tang cong. Zhong gong de ni lan zam lang ge ni zhun xie cil qin yu hi yin bi jia kub ji zi si cil.
2: Luan tin Xi Jinping shou kang yin bi dang zhong yang gi ni zhun tan nyong ge li dun la cam tim tong qin nang. Ni tong jib zi lor, jib zi shu jie Xi Jinping qi zam lang de yong qib qi. ni kong zhuan chong xie jie di sar pi li jing hun lan jo bi ni kong qim zhong kong la zi di rdo sul deng du rnam rang xiong cui leng jir du mayan bi ni kong qi pe bi ni kong rnga wa qi yib jio jin yo bi nda xin de chab dil dong war rin teng qin bo dan xi yib dan ba deng pel ji jin da xik sar wa la jib shil nang gub kong ki yi jang dong pe ji dong deng deng cua ru deng zhe bir gen dil dong jin pe ji jin da xik sar wa lag dir bi xie bi do mil ji wlang sha yin xi nan ji yib dan
1: ni tung ni khlo re dang zhong yong gi yan nang dang ye le ji zhe yong ni ji ge de cha rong gu lu xie bei ta ji jie ji chu le gai chen dun de a yong ni tan ji she de tong xie zi ni tung sheng zhi lu hun la tan de zhe sun de le bei zhen len xia jie dang ni tung zhi ge zhi lu hun de tan de nyum zhi ru wen ji yong ji he de ta ge zhen len xi de zhi cu yong ji qia bu kong su su ni zhen tan nyong yong ji de gen de le dong yi de le leng xia han li tong bu dun 三年里的日子个十分难过，这就是这习近平的。

0: གུང ཐམང མ་ཡིན བི ཇོ་ཨ དམ བི ང་རྫི ཅིང ཡིན བི རང ཡི ཅིང ཉོང ཁན དང ཞན ཡིལ ཅ ཡལ ཁུར བ ཚང མི གབས ཁན ནི ཐུབ ཡོ
1: ཝེ ལི ཅེ ཁུར ལི ན ཆི ཤ ག བ ནི ཅེ ཁུར ཅེ ཚ ག དོ ཅེ དེ རེལ ཅ ཤི ཏ གབ ཅེ ཁེ ཐག རི ཚང མ ག ཟམ ནིན ཅིམ ཅེ གེལ ལ ཡ ཚར གེམ བན ཏི ན ངོ མ ཏ བ ཅིམ ཅེ གི གང རི ཅ ཏི ག ཅང ཚ རམ ཁ སལ གི པི རྙོ གུན ཅང ཅི བི མ གབ ཅི ཅེ ཁུར ཁ ཤི ལམ ཅོ ན ཚ ག བཟོ བི ཏ ལ དེ་ཚུལ བྱེར་ང ཙམ་གི ཝལི བཅེ་ཁུར དེ་ན དེ་ཚུལ མང་པོ གི་རུང ཇོ་ཨན བྱེར་དང གི བཅེ་ཁུར དང ཅིམ ཚོང ཡིན མི ཚང་མི ཙམ་པ དང ཏིག་ཅ མ ཏོ མ ཁིབི ཝལི སིམ་ཆུག ལབ ཅང བི འཇེར་མལ ཝག་ཅག བྱེར་ནི ད་རུང སིམ་ཆུག མང་པོ ཅི ཡོ་པ ཤིསན ཅིག ཅེ ཡིན ཟེར རྒྱེན་ཅིན ཤིབ་ཨན དེ སེམ་པ ཆུང་ནི འཇེར་བ མ ཏུང་བ དེ མ ཡིན་པར རིགནི སྐབ་ཏུག དེ ད་རྟབ ཅིག་ནི ནས་ཅུ ནམ་ལ རང་གལ་ཅི ཨར་ཇེལུན བྱེད་ཅན ཅིག ཅེ དེ་རེལ ཁིར བྲོམི བྱིན་ན ཏེ ཁུར་ནི ཅི ཨར་ཇེམ ཐུང དང ཅི ཏོཁུལ དམ་པི ཐག་བཤལ ཅིག ཡེམ་པར ཉམ ཝལི ཅེ ཏེབ་ཆ དེ ཏེ ཁུར དང ཏེབ་ཅི དེ ཚང་མར ངར་ཅི སའི ཐོཡང ཅེ ནང་ཚལ ཅིག ཅིང་གི པ་དང ཝཅེ རེ་ནི ལ རང་ཤི ཅི རོ་ཉུང བྱེད་ཅན ཅིག གི པ་ལི ཝར་ཐག་ན ཅན་ཅན ཅིག མ་རུང
0: ཚོང་ཁང་གི གུ་ཤི་ཅི ཉོ་དག་ཤི ཤུང་ལ ཁིར་བ ཇོམི ད་རག ཝར་ཏ ཇེམེ དེན ཡིཤུ ལ ཡལ་ཁུར ཏ ཡོང་བི ཨ་ནི ཤིགྲེ མོ ཚོང་ཁང ནང ཏ ཐོནི ཡར་ཏ མར་ཏ གང་མང ཤིཤང ང་རཛི ན་རེ རེ ཤེམོ ཏེ ཇི ཁེཆི དན ཤང སེམ སམ་བི ལིཝར ཏོང་གི ཤི སེམ་ལང མ་ཅན པ ཤིགལ ཉེན ཉི པི ཤོགཔར ཨ་ནི ཏེ ཆེད ཚོང་ཁང ནང ཏ ཡོང་ནི ཉིང་གུང ར ནམ་ཅར དན་ནི ཤིར་ལུགི པ དང མ་སོང་གུང ཉིཔར ཏ ང་རཛི ནང་གა ཉི སོང་ ཏེ ཁྱམར ཇོ་ཨ ཉང ཏན ཅིག ཅིན སེར ཁེལན དེ ཁིར་བ ཇོམ ལ ཤིབ་ཆ རེ རེ ལྷག ཏ ཟབ ཏ ཅིག ཤར ཏི ཁམ་ནི ཟ ཏ་ཁི མོན དན ཧ་ར ཡོ ལ ཏི ཁར ཤ་ མོ ཏང ཏང ཏང ཙང གི གང རེ ཧ་ར ཡོ ཚོང ཁང ནང ཏ སོ ཅིན ཅེ ཝ ལི ཏེ ཅི ཏར ཛ ཏི ཤི ཡོ པི ཉོ ད ནམ ཚོང ཁང ནང ཏ ཐོན པ ནི མར ཛོ ཏི ང་ར ཟེ ས བ དང དེ ནི ང་ར ཟེ ལག ཏ ཟུང ནི ཁ ཏ རག ཝར ཏི གོ་རམ ཤ ཝར ཟན་ཏང མ ཚོང བི ནང་ཚལ ཤིག ཚོར ཐབ
1: ཞན་ཆལ ངི མ ཁར བི མང པོ ཤིག ལ ཝལ དང ཝར ཅི ཅང དར ཐབ དང དོན ཤན དེ དམ པ ཤིག ཡིན པ ལི འཇེ རོ མི པི ཚག ཤིག མན པ ཁི སན ཅིག ཅེ ཡིན ཤི མང པི གོར ལང དི ཁིར བ མི མང དང ལ ར ནམ རིག ཅིག ཅེ ཡིན དེ ཏེ གུར སར བ གོར ཤིག ལང ལི ཐོན ཅུང ཏེ མ ཤན པོ ཤིག ཡང ཅིར ཚོང ཁང ནང དེ ཐལ ཁིར བ མི ཚོང ཁང ནང དེ ཐོན པི འཇེ ལོན ཅིམ ཅིབ ཤི མི ལི ཏུ ཅི ལམ ཁ ནི ལང ལི ལང མ ཐག པི ཏེ གུར དང ཅ བར ཚལབ ལམ དེན ཆར་བི རེ་བི ཁང་དེ
0: ཉན ཁན པ དི ཚུ ཅོ གང གེ ད ཐང གེ གང ཇུང སེར སམ ལེན ཚན ཏོང ཚམ དེན ཇོ ལེན ཚན དི སོམ རིག པ ཉང ཤམ ཚེ རང དང སོམ རིག གང ཁར བ སོ ནམ

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ� མིང་རིན་དེ་ནི་ཐང་ཅིག་རང་ཅིན་གྱི་ཤེས་ཐབས་ཡིན་མིན་སེ་ཨུ་མ་ཁིས་ཡར་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 야제등거
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལ ཤམ དག ཤོ བ འཛམ ལང ལ ཁ ཤོག པ ཅི ཅེ ཁེ དེ ན གེམ ཚན ཐོན ལི ཤི ཅང ཡིན པའི ཐུན མུང མ ཡིན པའི ཐོན ཁོང ཀྱི གེམ ཚན ཆེན པོ དན ཚོ ནུན དེ ཐོར གང ཁམ སི སོ རིག ཤིམ ཅིག དང སུབ དུ སྤེལ བ དང ལེ ནུ མ ལག ཕུན སུམ ཇེ ཚོ དང རྒྱ རྒྱ པ ཁྲོམ རེ ཤེ པོ སོ ཅུང དང དོ ཕྱིར གཏོང བ ཁམ སུ ཕེ དེ ཁོ རིག ལག རྒྱ རྒྱ ཤེ དེ ལེ རིག སོ སི མ ན དང ཉམ རྒྱ ལག གི ཐོར གང ཁམ སུ ཕེ དེ ལ རྒྱན ཐལ ངང སྐལ སྤལ དང ནི ཉེ་རང ཡལམན ཆོར་སა་ དང ཤི་དུལ ནང་བ ཆེ་པ ལི་སམ དེ་ཐང ཡོང་ ཅི་ཏ འཛམ་ལང རང་ བི ཐོར་གང ཅེན་ཁམ ཁམ་སི ཧོན་ཚུན ཅན་ཅེ ཡིན་སེར གོར་སམ ཛེགུ དང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅིག ལུ ཐོར་གང ཁམ་སི ཧོེ་ཏབ ངོམ་བུ ཉི་སན འདེམ་པལ ཤི་པ མ་སེར ཀྲུང་གུ ཚོར་ཧུན ཐོར་གང ཅེན་ཁམ ཁམ་སི ཚོགཅིན་ཏ ཉམ་ཅི ཉེན་ཇུར ཅེ ཡལ་ཏུང ཤ་ཅུལ གོར་སམ་ལ ཀྲུང་ཡང ཇང་ཇུག ཉེན་ཅན ཅེ་ཅིབ ལི ཁོང་ཏ ཤང་ལི ཤང་དི ལེན་ཚུན ཏེ་ནི དང ཀྲུང ཡང རྒྱང ཀྲུག ཉེན ཆེན ཅེ ཅིབ ལེ ཁོང ཏ ཚོར ཉུན ཅེ ཅིབ ས ཚ ཚོར ཉུན ཤང ཆེན རིག ནེ དང ཡལ ཁུར ཐིན ཅི ཅི ཉམ ཏ ཉམ ལི ཅེ ཐོར མང ཏག གོལ དེ ཅི ཅེ རིག ཇུང ཚོན དེ དང ཀྲུང གོ ཟོ ཅན ནང གི ཡོན ཤི གོ ཡུ དང ཨ རི སོ རིག ཚན རིག ནང གི རྒྱ ཅི ཡོན ཤི ལི ཅེ ཨན སོ ཇེ ཡུལ ཁ ཁོང ཅེ ཆེན ཁི པི རིག ཇུང ཐན ནེ སམ ལོ ཅེ རི ཤི གམ དེ ལང ཏག ཅི ཐོར གང སོ རིག དང ནམ ཤི ཅེན ཁམ ཚམ ཚུ ཚན རིག རིག ནེ ཡེ ཁུར ཐོན ལི སོ ཁ ཁོང གི 袁氏等前期吧 李日提次不及冷静的地呢 托根康西日中三十度等团队娘子 这么所中所那么的 三路节日三路时空 从论节托根康西比特切的等的 托根健康康西来顿家 彼此投为陪地拉根的等 借用托根康西三中增加等 托根康西西比亚尔地格萨 各位吧 地娘的从国三
1: 阿道顿比七年日年的 ཀྲུང་གི ཚན་ཚམ ཐན་ཚོགས་ཅེ ཉེ་ཏོང ཉེ་ཅིག་ལི ཐོར་མ ཇོ་མི རྒྱ་ཁབ ནེ་ཚལ ཏོག་ཅིབ ཤེ་གི ཚོར་མུན་ཅེ ཡོན་ཤ་ དང་ ཆེན་ཁུ་བི ཇིག་མལ ཚོན་ལ སལང་དབ་དེ ཤང་ཅིན དང་བི ཤུ་ཅེ ཇོ་མ་པ ལིག་ཅི ཕན ཇིག་མལ ཚོན་དར ཅིག པར མ་ཚལ ཁ་དམ་ཤ་ལ ཀྲུང་གི ཟོ་ཅིན ལང་གི ཡོན་ཤ ཇིཅིན དང་ ཆོ་ཅེ ཆུ་ཅིམིན ཐང་པེ་ཕུ ཞུང་ཤིན་ཅིན ཁོ་ཅིན་ཅིན་ཅི ཇིག་མལ ཚོན་དར ཅིག ཡིག་མལ ཚོན་དེ དང ཡོན་ཤ དང ཆེན་ཁུ་བབ ཅིག་ནི ཅི དེ་རམ ཧོམི ཏོག་ཤོ ཨ་ནེ་ཚལ རིང་ཡི དང སོང་འདུལ ཕྱེ་དེ འདྲེ་ཡུལ ཆ་ཁོང་ལམ གི ནེབ སམ་དུ ཇི་རི སམ་ོ དང ལོན་དུན ཅིམ་བལ ཕྱེ ཤང་ཅིན ཐ་ ཏོག འདྲེ་ཡུལ དེ་ཁག དང ཁེ་དེ དེ་ཅིན ཚན རིག ཤམ ཅིག ལང་ཅེ ཅེ ཐིམི ཡིང་ ཉི ཏོ་བ དོན པ དང ཡོན་ཤ དང ཆེན་ཁུ་བ ནམ ཅེ རེ་རེ་ ཅིན ལན ཏ་བལ སག་ཇུང དང ཁེ་ལི ཤམ ཅིག ལེ་ཁོང ཅེ ཅེ ཕན་ཚན ཨོ་རབ སམ་དུ ཇི་རི སམ་ོ ཕྱེ ལིག་ཅི་ཕན་ཅི་ཤང་ཅིན་དང་བི་དང་ཤང་ཅིན་སོག་ཇུང་གི་ཚབ་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གི་ཚན་ཚམ་ཐན་ཚོགས་དང་ཚོར་མུན་དར་ཏོག་ཤི་བལ་ཡོང་བི་ཡོན་ཤ་དང་ཆེན་ཁུ་བར་ལྷག་སམ་ནམ་དག་གི་ཀ་གྲིན་ཅི་ཁེ་ཏོག་ཤི་བཀབ་ས་ཆེན་ཁུ་བ་དང་ཡོན་ཤ་ནམ་ཅེན་ཁུམ་ཅི་ཡེ་ངི་དང་པོ་དང་ཐོན་ལི་གལང་ཁལ་ཚན་རིག་ཅིམ་ཅི་གི་ལེ་ཏོག་ཅི་སས་སབ yuan shi tang qian kui Jomi Rangil dang kanalan kewi go ni brem tlip shite. Rjenam jan jem tanjurum drebni jer jensul zgani. Nyamli ndolo de shivti ligzirin jer war kandilak tongi. Lamdik sartula khirnun dang. Jomu nangjin jensul ngarli tisang tak tongba. Jomin korik lagjir sheba. Jabjur sa jibshog yoni donchul jib shite. Yonshi dang chenkwi vira kakam chormun da lagzil ngagjul dang. Jemri tsevjir sukshe bera qi lag bi xiaxin duan chul dang qi zang bi kori gu zheng ki xib dan. Jakob ji rima xiong zuo gu du ba dang 而且用

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང sonam jaga langbi dor shtage chene she ser gunu ga mangle ne mu khu chenambi nyelam te ko ji shi yo la chami san shi nang jo
1: hey

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆུམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཁོམ ཆིན དར ར
0: ཁོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

0: ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁི་ཅན་ཏ་ཁི་ཅན་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཁེ་ཅན་ཅུང་ཅུང་ཡ་ལ་ཅེ་ཏོ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཅན་ནི་ཐང་ཅུང་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁི་ཅན་ཏ་ཁི་ཅན་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཏེ་ཡ་ཡ་ཅུང་ཅུང་ཡ་ལ་ཅེ་ཏོ་ལ་འཇོ་
1: ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཅན་ནི་ཐང་ཅུང་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁི་ཅན་ཏ་ཁི་ཅན་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཏེ་ཡ་ཡ་ཅུང་ཅུང་ཡ་ལ་ཅེ་ཏོ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཅན་ནི་ཐང་ཅུང་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁི་ཅན་

ཁ་ལན་དེ་སག་སེ་ཏི་ཏ་ལ་གསེ་ཏི་ཏ་ལ་གསེ་རནི་ཁ་ལན་ཡང་ཅག་རམོ་ཏ་ཅན་གུ་གུ་ནི་ཁར་ཁ་ལན་དེ་ལ་མ་ཏ་ངན་གུ་སམ་ཡིན་དག་སན་ོ་ཏ་ཟམ་ཡ་མ་ཡིན། ཁ་ལ་ཡང་ལ་སག་ཤང་ཅ་ཏ་ལོང་གུ་རེ་བ་ཤ་ལེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས